svar. Det som når, det som når. Det som boogie, boogie, boogie, boogie, boogie svar. Stein og tvæt, se næste kiram. Se na dere min na prema skiram. Se på svoji pameti odločam. Når ostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas, no